Кутман күнүңүздөр менен урматтуу угармандар, бүгүн 2026 жылдын кулжа айынын 7-си күнгө жекшембе. ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Көкөн Болот. Түркия жаңылыктары. Президент Режеп Тайып Эрдоган 2025 жылы товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттообуз республиканын тарыхындагы рекорддук көрсөткүчкө жетип 395,9 миллиард долларды түздү деп билдирди. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоган Шангри-Ла Босфор Стамбул мейманканасында өткөн ДЭИК'тин 39-чу башкы ассамблеясы жана кесипкөйлөрдү сыйлоо аземинде сүйлөгөн сөзүндө 2025 жылы эле 22 өлкөгө барып 26 саммитке катышканын билдирди. Эрдоган Түркияда 136 конокту кабыл алып, 84 ички жана эл аралык жолугушуу өткөрүп, 134 кабыл алуу өткөргөнүн билдирди. Эрдоган ДЭИК мүчөлөрүнүн инвестицияларын дээрлик бардык жерде көргөнүн баса белгилеп, оор эмгек жана күч аракет менен курулган соода көпүрөлөрүн жеке

долларды түзгөн орто, жогорку жана жогорку технологиялык өнүмдөрдүн экспорту 2025 жылы 112 миллиард долларга чейин өстү. Бул оң тенденция 2026 жылы да уланууда, деп айтты. Эрдоган Иран согушунан улам пайда болгон глобалдык кризистен улам пайда болгон шок толкундары энергия бааларынын басаңдашынан улам күтүлгөн инфляция деңгээлинен ашпоосун үмүттөнөрүн билдирди. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган нөлдүк калдыктар форумунун жабылуу программасына катышат. Президент Эрдоган учурда Стамбулда өтүп жаткан нөлдүк калдыктар форумунун жабылуу программасына катышат. Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган Стамбулдагы ишин улантууда. Президент жубайы Эмине Эрдоган ардактуу төрайымы болуп саналган нөлдүк калдыктар фонду тарабынан уюштурулган иш-чарага катышат. Жабылуу аз эми форумдун акыркы күнүндө Анталияга жол нөлдүк калдыктар климаттык аракет катары деген тема менен өтөт. Президент Эрдоган ошондой эле саат 17:00 Стамбул Ататүрк аэропортунда өтө турган гала кечки тамакка катышат. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Бангладешке болгон сапары тууралуу билдирүү жасап, өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелер бир туугандык байланыштарыбызга ылайык өтө бекем пайдубалга курулган деди. Министр Фидан социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө Бангладеш февраль айында өткөн шайлоодон кийин жаңы доорго киргенин жана өлкөнүн тынчтыгы, гүлдөп өнүгүшү жана туруктуулугу үчүн көрүлгөн аракеттерге күбө болушканын билдирди. Кесиптеши доктор Халилур Рахман менен болгон жолугушуусунда эки тараптуу мамилелерди бардык тармакта өнүктүрүүгө болгон каалоолорун ырасташканын баса белгиледи. Вице-президент Илмаз Түндүк Кипр Түрк Республикасынын Кунифа чемпионаты менен куттуктады. Вице-президент Жевдет Илмаз N-Social социалдык медиа баракчасында Түндүк Кипр Түрк Республикасынын чемпионатына байланыштуу куттуктоо билдирүүсүн бөлүштү. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын улуттук футбол командасынын жетишкендиги чоң сыймыктануу алып келгенин баса белгилеген Илмаз: «Мен футболчуларыбызды, техникалык кызматкерлерди, Түндүк Кипр Түрк Республикасынын футбол федерациясын жана ага катышкандардын баарын турнирдеги күрөшү жана ийгиликтери үчүн жүрөктөн куттуктайм. Бул турнир түрк элинин мүмкүн болушунча эң жакшы түрдө чагылдырган», деп айтты. Түркия жаңылыктары. АКШнын борбордук командачылыгы CENTCOM өзүнүн расмий X эсеби аркылуу мындай деп билдирди. Бүгүн эртең менен АКШнын жакын чыгыштагы күчтөрү Ормуз кысыгында эл аралык деңиз каттамдарына коркунуч келтирген эки ирандык камикадзе дронун атып түшүрдү. АКШнын күчтөрү жайгаштырылган бойдон калууда жана Ирандын агрессиясынан коргонууну улантууга даяр, деп айтылды. Пакистандын ички иштер министри Иран өкмөтүнө атайын билдирүү жеткирүү үчүн Тегеранга барды. Пакистандын ички иштер министри Мухсин Накви Иран менен АКШнын ортосундагы жаңжалда Исламабадтын ортомчулук аракеттеринин алкагында Тегеранга болгон сапарында Пакистандын саясий жана аскердик жетекчилигинин атайын билдирүүсүн Иран лидерлерине жеткиргенин жарыялады. Израилдин Газадагы качкындар лагерине кол салуусунан 6 палестиналык каза болду. Израиль Газадагы чабуулдарын улантууда, ал жерде палестиналыктардын курмандыктары көбөйүүдө. Медициналык улактардын маалыматы боюнча израилдик учуш-сүзүүчү аппарат Газа шаарындагы жер которгон жарандар башкалкалаган чатырды бутага алганда, балдарды кошкондо кеминде 6 палестиналык каза болуп, 10 жаракат алган. Күбөлөрдүн айтымында чабуул башкалкалоочу чатырды толугу менен талкалап, айланадагы чатырларга зыян келтирген. Түндүк Корея биздин өзөктүү курал программасы сүйлөшүүгө жатпайт, деди. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын эжеси Ким Ё Чон өз өлкөсүнүн өзөктүү курал программасы такыр сүйлөшүүгө жатпайт, деп жарыялады. Мамлекеттик саясаттын ишке ашырылышын көзөмөлдөгөн Ким Ё Чон мамлекеттик маалымат каражаттары тарабынан жарыяланган билдирүүсүндө Түндүк Корея эч кандай коркунучтарга чыдабайт, деп билдирди. Бул билдирүүлөр Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин 8-9 июнда Түндүк Кореяга расмий сапарынын алдында айтылды. Муну Бээжинде, Пхеньянда растады.
AKŞ'nın çalkantılı

0: Bakanlığında o kızmatı İsrail'den tınçılık işmerdülük jönü deskertti. The New York Times gezitinin malumatı boyunca AKŞ'nın çalgındı açötörü Washington İran menen sülöşülördü jürgüzüp jatkan uçurda İsrail menen baylanışkan tınçılık korkunçunun güçöşü boyunca kuop tonularda jarattı. Amerikalık rasmi ökülörgü şilteme jasagan açötö AKŞ menen İsrail köptön beri öz ara çalgındı malumatların çoğultup kelgeni jana alarga jol berip kelgen aytılat. Birok ayrım Amerikalık rasmi ökülör İsrail'in İran sülöşülöründögü Washington'dun pozisyası jönündö malumat çoğultup tuğa bolgon akırk hareketleri çekten çıkıp ketti dep esepteşet. Urmattuu kaармандар, Türkiye'den jana dünyadan akırk kabarlardı uktuñuzdar.
1: Türk jana kırgız dünyasından.
2: Урматтуу кагармандар, Türk jana kırgız dünyasının attuu ukturuubuzdun bugünkü bölümün Türkiye'daki kırgızlardın İznik şaarında ötkörgön iş çarasına böldük. Türkiye'daki kırgızlar İznik şaarında kurman bolgon kırgız juwokerlerin eskeri üçün çoğuluştu. Bu iş çaranı Kırgızistan'dın İstanbul'daki başkı konsulduğu uyuşturdu. İş çarağa Türk Memleketler Uyumu'nun başkı katısı Elçi Kuvanışbek Ömüraliyev, Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев, Бурса провинциясынын Изник районунун акими Ариф Караман, Изник шаарынын мэри Каан Мехмет Уста, Изникте жыл сайын эскери иш чараларын өткөрүүнү баштап берген кыргызстандык ишкер Айбек Саргулов, түркиялык ишкер Тан Сипахи, Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков, Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун өкүлдөрү, Түркиянын ар тарабынан келген кыргыз жарандары менен Изник шаарынын тургундары жана ошондой эле Кыргызстандан келген белгилүү ырчылардын катышуусунда өттү. Иш чарада сөз сүйлөгөн Кубанычбек Өмүралиев буларга токтолду.
3: Аттуу мекендештер жана коноктор, мен ушул сөздүн башында биринчиден баарыңыздарга ден соолук, ушул мамлекетибизден сырткары жүрөсүңөр, ден соолукта болуп аман эсен болуңуздар. Бирок ошол эле кезде башка бир өлкөдө эмес, өзүңүзгө бир тууган кардеш өлкөдө жүрөсүздөр. Мунун да бир жакшы жери бар да. Анан өзгөчө бүгүн бул Изникте бул кыргыз менен түрк халктардын ортосундагы байланышы бар ыйык шаарда дагы бир нерсеге көңүл буруп коеюн дедим жана 2010 жылдан баштап ушул силер ушул диаспора менен араңарда көбүн көрдүм, кезиктирдим. Мына бул Айбек Саргул баштап ушуну уюштуруп келгендерге дайыр жолу ыраазычылык. Мына эми акыркы жылдары мына мен да өзүм бийик элчи иштедим, ушу кийинки жылдары ушул чогуу иш алып барылып жүрөт. Ушундай ынтымак улана берсин, эки элдин ортосунда достук күчөйө берсин. Баарыңыздар аман эсен болду. Ал эми Түрк мамлекеттер уюму боюнча бир эки сөз. Өзүңөрдө белгилүү Казакстан жана Түркстан шаарында бул да бир ушу Изниктей бир ыйык шаар биз түрк мамлекеттери үчүн. Ошол жерде саммит болду, зирве. Ошол жерде ушу биздин элдерибиз үчүн бир эки нерсени биз сунуш көтөрдүк, лидерлер колдоду. Бул жана Түркик айди менен Түркик музей пас деп коебуз. Жана музейлерге бири бир өлкөлөрүбүзгө барганда бирдей төлөм төлөп кирип, ошондо бул да биздин элдер үчүн жакшы. Экинчиси жана айди дегеним жана биздин мамлекеттерге паспорт эмес, жана айди менен кирип чыгышты. Буюрса бул да ишке ашат. Муну биз азыр маселени койдук. Дагы баарыңарды көргөнгө өтө курсаанмын.
2: Кыргыз Республикасынын Түркиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Руслан Казакбаев буларды айтты.
3: Бүгүн биринчиден баардыгыңыздарды биздин ыйык мекенибиз Кыргызстаныбызда куттукталып жаткан энелер майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу урматтуу апалар, эжелер, энелер, азыркы энелер, келечекте боло турган энелер, баардык аял затыны бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Аял заты апаларыбыз, кыргызда жакшы сөз бар: бейиштин төрү апанын таманында, эненин таманында. Сиздердин баардыгыңыздарга чын ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, Sizlerin tileğinizler daima hak. Kırgızistan'ın köz karanlısını tanıgan birinci bizim bordoş Türkiye'liyiz. Sizler bu yerde öz memleketinizde cürgünde ile cahsaka olup cürüstür. Bağırlığınızlarla ilgili kalayım. Kırgızistan'da bolu atkan, Kırgız-Türk mamilesinde bolu atkan işlerden bağırdığı buna bizim başkı konsoluğuz İstanbul'da. Çıngız Toktobekov Mırza cahsaka olup videoda айтып берди. Ошо 13-чү мамлекет, 13-чү тылымда ал убакыттагы христиандыктардын борболу болгон Никея шаарынын алышында Никея шаарына келип ушул жерде болгон чоң казатта кыргызча айткандай кыргыздардын салымы өзгөчө болгон. Ушул жерде азырда барып Куран окудук. Ошо жаткан шейит аталарыбыздын, түрк аталарыбыздын рух рахмат иманы саламат болсун, рухлары шат болсун.
4: أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.

0: Ошол тарыхта аталарыбыздын бир жүрөк болуп согуп турган убактагы тарыхын эскерип, ошону келечек муундарга жашаталы деген бир тилек менен бир иш баштадык эле. Жакшы тилек дайым уланат экен, ошонун көрсөткүчү болуп мына бүгүн 15-чи жолу ушул жерде жакшы ниет менен ошо тарыхтагы өтүп кеткен ата бабалардын урмагына Куран окутуп жолугуп атабыз. Бул жерде эң башта ушу Изник белediyesine аябай терең ыраазычылык билдиргибиз келет. Изник каймакамдыгына 10 кылым мурда ушул жерде биздин аталарыбыздын азыр кыргыз, түрк, өзбек, азербайжан, казак, түркмен деп бөлүнүп өзүнчө мамлекет, өзүнчө улут катары көрүнүп жүргөн аталарыбыз бир болуп турган убакта ушул жерде баардыгы элдик көргөзүп Селчуктуу мамлекетинин түптөлүшүнө, андан кийинки түрк дүйнөсүнүн кеңейүүсүнө 10 кылым мурда ушул жерге бирдикте кан төгүшкөн. Андан бери 10 кылымдын ичинде баардыгыбыз өз багытыбызды өнүктүк. Бул эми биз түрк дүйнөсүнүн ошол 10 кылым мурда аталарыбыз түптөп кеткен келечектин кайрадан жандануусу болуп атат. Ушул иш чарада 2022 жылы көчмөндөр оюн өткөндөй эле ушул жерде Изник шаарында түрк дүйнөсү топтоло турган бир иш чара болсо дейбиз. Анткени бирден бир ошол убактардагы бирге кан төккөнүбүздүн, бирге келечегибизди түптөөгө аракет кылганыбыздын бирден бир символу ушул 13-чү кылымда курулган күмбөз болуп атат. Ошого зыярат кылып, тарыхыбызды барктап, келечегибизди түптөгөнгө аракет кылып кетели деп ниет кылабыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.
1: Өз сөзүндө Изник шаарынын мэри Мехмет Каан уста буларга токтолду.
2: Сevgili достор, sevgili misafirlerimiz, aynı zamanda ev sahibisiniz. Bunu asla unutmayın. Şöyle düşünün. 5400 kilometre uzaktan.
1: Урматтуу достор, сүйүктүү коноктор, бир эле учурда үй ээси болуп эсептелесиздер. Муну эч качан унутпаңыздар. Ойлоп көрсөңөр, биздин укмуш аталарыбыз болгон экен. 5400 километр узактан алар ислам идеалын, түрктөрдүн биримдигин ойлоп, аттары менен балким бир топ күн, балким бир канча ай жол жүрүп келишкен жана селжуктардын Византия менен согушуна келип кошулуп курман болушкан. Жана ошондой эле ортодон бир топ жылдар өткөн соң Османдуктардын 1331 жылдагы Изникти курчоосуна жардам берели дешип, Султан Орхан Газинин катарына келип кошулуп согушуп курман болушкан. Алардын урматына Орхан Гази күмбөз тургуздурган, сиздер үчүн сыймыктана турган аталар болгон экен. Сиздер бул жерде жыл сайын чогулуп, аларга таазим кылып Куран окутасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Жараткан туугандыгыбызды түбөлүк кылсын. Түрк дүйнөсүнүн түбөлүк биримдиги туруктуу болсун. Изник шаарынын акими Ариф Караман мындай деди.
3: Биз хош келдиңиз деп мисафир деriz, анжак лүтфен сиз Kendinizi ev sahibi sayınız.
1: Biz hoş geldiniz deyip konuktoru kaytağız. Бирок сиз үйээси болуп эсептелесиздер. Мэрибиз да жакшы айтып кетти. Мындан 1000 жыл мурда селжуктардын катарында жана 700 жыл мурда атабыз Орхан Газинин катарында Византияга каршы согушуп курман болгон кыргыз аталарыбыз бул жерде жаткан топуракта кандай үйээси болсо, сиздер дагы үйээси болуп эсептелесиздер. Биз сиздерди тосуп алганыбыз үчүн сыймыктанабыз. Иш-чарага жыл сайын катышуу көбөйүүдө жана иш-чаранын түрдүүлүгү көбөйүп баратат. Ошондуктан жыл сайын улам көбөйтүп үстүнө кошуп улантабыз. Жашасын түрк кыргыз бир туугандыгы. Аман болуңуздар. Түркиялык ишкер Тан Сипахи буларды айтты.
4: Bugün burada sadece bir anmayı gerçekleştirmek için değil, ortak bir tarihin, bir gönül bağının ve kardeşliğin hatırasını yaşatmak için buradayız.
1: Бүгүн биз бул жерде бир гана эскерүүнү ишке ашыруу үчүн эмес, ортак тарыхтын жана бир туугандык байланышыбыздын чындыгын эстөө үчүн ушул жердебиз. Изникте жаткан кыргыз жоокерлери ортобуздагы байланыш бир гана дипломатиялык же экономикалык эмес экенин, учуру келгенде бир идея үчүн ийиндеше

0: ушкан бир туугандар экенин бизге далилдеп турат. Арадан жүздөгөн жылдар өтсө дагы, түрк жана кыргыз бир туугандыгы эч качан өзгөрбөстөн ушул убакка дейин келген. Урматтуу президентибиз Режеп Тайип Эрдоган менен урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун түрк дүйнөсүнө берген маани жана бир тууган өлкөлөр менен түзгөн күчтүү байланыштар бүгүнкү күндө Түркия менен Кыргызстандын карым катнаштарынын өнүгүүсүнө салым кошууда. Түрк мамлекеттеринин ортосундагы колдошууну күчтөндүргөн бул келечекке болгон көз караш ишкерлерге да илхам булагы болууда. Бүгүн бул жерде таазим кылып эскерип жаткан кыргыз баатырларынын жаткан жери жайлуу болсун. Алар калтырган бир туугандык мурасын мындан ары сактоо баардыгыбыздын милдетибиз болуп саналат. Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы бир туугандык түбөлүк болсун. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвестиция салган ишкер катары баардыгыңыздардын саламын жеткире барамын. Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу Чыңгыз Токтобеков буларга токтолду.
1: Казакбай, Хусанбай чайтып өтүп кеткендей эле мекен өнүксүн десең, ар бир адам өзүнүн ишин мыкты аткарыш керек деген сымал мага дагы түшкөн, башкы консулдукка түшкөн вазыйпа ушул сиздерди ушул иш чарада чогултуп, ушул иш чараны уюштуруу болду. Кыргыз Республикасынын Түркия Республикасындагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр сиздер менен биргеликте ар дайым Изик шаарында ата бабалардын элесине таазим кылып эскерүү иш чарасын жыл сайын өткөрүп келет. Ушул жылдагы Стамбул шаарындагы башкы консулдукка, Стамбул шаарындагы жарандарына ушул уюштуруу иши түшүү биз үчүн чоң бир сыймык. Учурдан пайдаланып азыр жаңы эле сүйлөп өтүп кеткен Айбек Сарыгул агабызда отурат. Айбек ага, сизге дагы өзүмдүн атыман, командабыз атынан, элдин атынан мен ойлойм, биз тилек азчылыкты билдирсек болот. Кыргызда аябай жакшы сөз бар: өткөндөр баркталбайын, тирүүлөр даңталбайт дейт. Ошон үчүн өткөндөрдүн элесин унутпай дагы келечекке кадамыбызды улай берели. Бүгүнкү иш чара биринчи кезекте Түркиянын ар кайсы аймактарында эмгектенип билим алып жана жашап жаткан мекендештерибиз үчүн уюштурулду. Чет өлкөдө ар кимибиз өз тиричилигибизди кылып, үй бүлөбүздү багуу максатында талыкпай эмгектенип жүрөбүз. Кайда жүрбөйлү, биримдик бизди бекем кармап турган эң чоң күч. Ошондуктан урматтуу мекендештер, күнүмдүк түйшүктөн, күнүмдүк жумуштан бир аз алыстап бүгүнкү күндү жакшы маанай менен өткөрүп эс алып кетишиңиздерди чын дилимден каалаймын. Бул иш чара толугу менен сиздер үчүн уюштурулуп жатат. Даам сызып, оюн зоокко катышып, көңүл ачып, бири бириңиздер менен баарлашып жакшы маанай топтоп кетесиздер деп ишенем. Урматтуу коноктор, кыргыз эли менен түрк эли кылымдарды карыткан орток тарых, тил, дин, салт жана руханий баалуулуктар бириктирип турат. Издиктеги ушул жай бир туугандыктын түбөлүк символу болуп эсептелет. Эки элдин достугу бир белден ашырат, эки элдин достугу миң белден ашырат. Жашасын Кыргызстан менен Түркиянын достугу. Ата бабаларыбыздын арбагы ыраазы болсун, элибизде ынтымак, жерибизде тынчтык болсун. Кыргызданыбыз өнүгүп өсүп дүйнөлүк бийиктиктерге жетсин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жашансын Түркия, жашасын Кыргызстан.
0: Урматтуу угармандар, эскерте кетсек, Осмон империясынын экинчи падышасы Орхан Газинин Изник шаарынын ээлешинде кыргыз жоокерлеринин салымы өтө чоң болгон. Шаар толук алынгандан кийин ал атайын кыргыздар үчүн күмбөз салдырган. Ошол күмбөз бүгүнкү күнгө чейин сакталып, түрктөр менен кыргыздар согуш майданында чогуу күрөшүп келгенинин далили катары заңкайып турат. Урматтуу угармандар, программанын уландысын кийинки бөлүмдө улантабыз. Бизден алыстабаңыздар.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
0: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3W.TRT.net таякча кыргыз
3: веб карагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Теретенин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye Telefon 0090 312 463 33 87 Faks 0090 312 463 34 54 Elektronik posta adresimiz Kırgız Elektronik belge TRT çekit net çekit TR TRT'nin Kırgızca berüüsü

Керге жыпкы экенин тактилди. Шымал Корея расмий хабар агенттиги КЖНА-да илан кылынган баянатка сасланганда Ким Ю Жон ядро күч салаитимиз каттий түрдө музакир кылынмайды. Пьонян өкмөтү эч кандай тахтитке баш эгмейдиганын тактилейди деди. Бийжиң ва Пьонян өкмөттөрү Ши Цзиньпиннин 8-жи ва 9-жи июнда Шымал Кореяда расмий зияратты болдуганын жыйкалаган деди. Ак сарайдын илан кылынган баянаты болсо, Кытай раисинин зияратынан кийин Ши Цзиньпин менен Америка президенти Дональд Трамптын Шымал Кореяны ядродон халилаштыруу жөнүндөгү ортак нишанды кайтып жөзүмдөштүргөнү билдирилген болсомо, Бийжин өкмөтү саясий чыгаруу үчүн өзгө хас усулдар менен кызматтарын давамдаштырып жатканын маалым кылды. Урматтуу радио тыңдоочулар, жогоруда кабарланыңдар.